Ya wadai wadai. Dengar asam kok. Iwi. Orang kita sedang kaya. Pidiku. Di. Kulu. Munjaya weh. Munjaya weh. Munjaya weh. Munjaya weh. Munjaya weh. Munjaya weh. Munjaya weh. Munjaya weh. Munjaya weh. Munjaya weh. Munjaya weh. Munjaya weh. Munjaya weh. Munjaya weh. Munjaya weh.